0: gehen. Weil das doch weint, das ist nicht gelernt. Die Zichile reicht dann ab, so die Kultur im Staat. Weil da ist der Kultur jetzt mal, weil es eh da meint.
1: This is Shiri Pasternak. You are listening to New Hulk Radio 91.1 FM, broadcasting from sovereign New Hulk territory.
2: Oh. So it's a small mouse, a small mouse, a small mouse, a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of East Knoma, a tiki kienu, so the Kutia was in his, a few in his, a local house, a soup. The Kumakuts is in it, the team, the hook came. Gemma Kems, Opsos Kutuk of the Elkis Kusak, the Amadus, the team, so Nuna Swiss Kolhenas is Kosa, all as Swiss, the Uspeis, the Pectil, the Hokkis Kutus Tlanichai, East Pneumatiki, Kino, the Pectil, and Gitlams, Siak Mim Kutus Ninichiske, Kisim Uska, Nabim or Titsla, as the Kudukis. Mis kahen verkeerdil, snijd malen goed uit, zodat goed ik altijd stans, kan het goed uit vijf, sina pa, ik snijd het uit, heb ik het gelijk van nou het instaat, dus kan nou het goed zijn, geld altijd te snijden, ach goed ik pak me ja goed mee, heb ik het snijden het gek langs het gesamt. All the amats of souls, all the tapals, the amats of souls. Bahik misk lakak deal, that it's lap, om dusk. Ikea, simpatic lakak deal, the assuits, the tapals, kelak misk, the kolki, the lakutlan lahuts. Am disk. Er ist gut, ich lasse ihn nicht aus, der Kerkdil. Ist trotzdem immer, ich gehe die Knie hoch, so gut ich auch hilf, als Bestermino. Ich glaube, ich gesagt, ich gehe von einem Dus, die Knie hin. Ich hoffe, ich bin gut, ich gehe Kerkdil, ich hole hilf. Ach, ich hoffe, es nur alle Knie hier ist aus, so gut ich gehe aus, der Kerkdil. I don't stand so good, hit I keep, crack this does, I don't consulate to the music. At Sizik Elekinihist, Claps Gipus was kicked, but alas, so tart, that's to the music, if I thought for crack this. Gimmerknihi was sinknicht, geeine dorkins, to the music, the Nos kutne, ge kutisulti de үлдэшгүй лавсан гэмэл чивс гэсэн кини скэн соус димүүнс гэдэг киомн гэдэг клип зэ кини хэд зоолт ай сүтгүй зэх үлдэй санч гэдэг нь оскүтник Тэгээд гүйлэж хэрэгтэйл гэмтэй киом гэмтэлс гэсэн кини Kris kutsalti nosk kutneela sängs. Kutsiks achtsam lats patsas ei vitslas nini kreske iinaks ke waldu lapsutko. Alhanem naada momens sut kutsik olla kaktil. Kemal stau, kemal patsas aaskit stau. Ske alpstudik sut kutsik olil. Ханамста хэс нам доминисс гэдэг нэр маань тэгээ сүсгүйнэ да үзэж гүйх аж дисаа хийнэ асай гүйлэж эхлэс нэр их нөх маас утгас амстэс утгас малай нэг тийм алтгас эмстэфэ гүйхээс оос их гэдгийг Alla tsigus wychynaw wa nes y chwacht wa moment jyst yn unigt yn y mŵs aw. A naeg ti ddig sgu drapn o ola. Ola cwllu cwrs di sant. Dyn nhw drwyll. Amasti stenth o iachs o lad piachs nich mas gemyndas jys yn unig jys gen i cillams a iell i dwi'n sig at lyd sŵts gyd i gata naig mi sgi o mat hwnna sgi am deyn gymell cig sgi bwyd sgi chwli chwyd sy'n bagdas o lyswch enwys sgi Gen i am llynw wlt, gerdwg twa, so bagdat. So cacs cama, so cacs cama, so cacs cama. So dwi'n nôl chi bwyd, gys chwyd dam dalwyd, ach gyd saiwt nhw. Môn ys gyr, is gysawt nhw, gys so cacs lyd nhw. Dwi'n gwyd ig, lwchwn hi'l oed i'r grech dîl. Lle i gwylid i gill cech deils, ond di sy'n dy gwyllwch sgystyn. Gymal cys dys yn unig eill bwyd. Lla bod sgwylid sgell aid o'r eill. Chwni gys di sgystyn dau. So cacs cama, so cacs cama, tyd yd gwyd i gwyllid. Aid gwyd i gwyllid sy'n unig eill e, ach twall aid nhw. Gys di clang, Tych chi cienno tyd gwydig wyllill. Tawiwt bach o'r tym sylfaiwt yn y tych aw. Tyd mo gylid i clygach di tys grisa. So cacs cama. So cacs cama. Tyd tyd gwydig llabs gwydig so oed y wyllgwyn o'r llwldach. Gwydig tych sylfaim sy'n clygach di tlyg tyd so oed y llwyllill. Ydy dy bawd alas i ddys gwrs. Cylson i llall, trwy di gwydig i llall wrth i llgwn hyll. Aid gwrs gwrs gwrs hyll hwai. Llygi. Nws eich beig ti nillt ai, trwy di gwydig i llgwn hyll wrth i chech di. O'r di gwastall. Llaps gwrs gen nws eich beig ys i ddy gwastall chael. Lill fan yma wa Wa yeki at sa kwastats de lladwysallt nysg beigis. Gymall nysg beig aenig is gwylid ig sall chwnt nod is gwydwyd sgell aiwt gyd sgwallam sgeich cams. Gymall sgwallam nw sgeich cam nw sgell aiwt nw gyd sydd. Tw gyn kwasta, tw gyn kwasta, tw gyn kwasta. Lai gwylid ig dyda. Dy gwastad chys tŵ cems gwsi'r cems i'r cael chdi.
3: Thank you.
2: Ich will es auch nicht, dass ich es dann sich kann, alle Kultur zusammen da. I used to start to learn about the Absolute. Clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap, clap,